0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
10: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
11: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
13: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Hei, Isabel.
21: Hei.
20: Du hadde mil som brøt sammen, du.
21: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
20: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
21: Klaro.
20: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
23: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
24: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
25: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: bil.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Ja,
1: ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: hørt.
1: Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.